chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sent chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah

chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey.

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mu ajuma ne dey ah